0: gruppfinalen enligt dansk radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
1: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon. Och kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
2: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt.

0: 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,% så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare, just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat, så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså, om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt att få vara med.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Under onsdagen träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtköparna i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet, så det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade det hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu. För jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så att det är så här, för alla parter verkligen så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Reporter här, Gabriel Kylander. En man körde kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari. Det menar åklagaren som nu åtalar mannen för bland annat grovt rattfylleri. Mannen körde en lätt lastbil när han greps och hade då 2,87 promille alkohol i blodet. Själv nekar mannen till brott. Under eftermiddagen på väderfronten så drar regnet bort och följs av halvklart väder. Temperatur 17-21 grader. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samart Gatjar.
4: Rösterna.
5: Istappar, det kan ju vara väldigt, väldigt farligt att få de här på sig.
6: Ja, jo, är det riktigt stora och tjocka så går de igenom huvudet, kan de göra.
7: Ja, det är inte gött.
6: Nej.
4: Kvinnor föredrar en tydligt V-formad överkropp och en större penis. Men bara upp till gränsen 12 cm. Efter det så spelar det ingen roll.
8: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag, de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du, och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls. Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig, tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att jag kan ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö, han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. För då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren.

0: Imagine Dragons. On top of the world.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
2: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
1: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
2: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
1: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
2: Det hörs på vardagsmånar.

0: Det där var Fever Dream med Alex Warren minsann i P4 Kalmar, där vi ska få senaste nytt lokalt med Malin Flodén. Konkurrensverket har genomfört...
1: Nej,
0: det har de inte.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om en student som...
0: Ja, där, nu är vi rätt här, ja, precis.
1: ...råkar ut för något otrevligt.
0: Vid Linnéuniversitetet. Mm. De utsattes för giftig gas under en laboration i måndags.
1: Och det här inträffade när studenten vägde upp kemikalien vanadiumklorid i ett kemirum på universitetet. Studenten fick en brännande känsla i näsa, hals och lungor och upplevde yrsel. Allt detta framgår av en anmälan som universitetet självt gjort.
0: Åh nej, jag hoppas det går bra. Ordentligt. Och så till Västervik nu.
1: Precis, för Signe Lundberg kämpar för billigare studentmössor i Västerviks kommun. Och nu kan hennes vision bli verklighet eftersom hon lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige.
2: Jo, men jag gav som förslag att kommunen skulle gå in och subventionera våra studentmössor. Och då antingen göra de basmössorna lite billigare. Eller att man skulle göra olika paketförslag och då subventera det priset istället.
3: Hon går första året på naturvetenskaplig program på Västerviks gymnasium. Och att hon valde att vända sig till politikerna i frågan, det har hon flera anledningar till.
2: Ja, men jag upplever att studentmössorna har blivit otroligt överprisade. Och som elev känns det ganska svårt att kunna påverka mössföretagen.
3: Och nu har barn- och utbildningsnämnden i Västervik gått emot tjänstemännen och sagt ja till att titta på ett kommunalt stöd kring studentmössor. Frågan ska vi

0: vidare till kommunstyrelse och sen kommunfullmäktige. Så nu kan Signes förslag bli verklighet.
1: Det känns faktiskt väldigt skönt med tanke på att jag faktiskt inte riktigt trodde det var möjligt från början. Och nu när man står där känns det faktiskt väldigt bra att det kanske kan gå igenom och att man kan ändå utöka möjligheten för alla som kanske inte har den möjligheten från början.
0: Och att alla ska ha råd att köpa en studentmössa, det tycker Signe Lundberg är viktigt.
1: Alla har faktiskt inte råd med studentmössor. Man förlorar lite på kulturen här om alla inte kan delta.
2: Emma Sandebäck var reporter och jag tror minsann att Signe skulle kunna bli politiker i framtiden.
3: Ja, men det kanske. Ja.
2: Mm. Bara en spaning.
3: Samhällsintresserad och med förslag.
2: Ja.
3: Mm. Och hon vill ju spara pengar. Det sjunger Meja om också, pengar.

0: Meja där med All About the Money. I kväll blir ju fotboll, då är det ju Sveriges herrlandslag som möter Grekland i en vänskapsmatch här nu. Men det ju spelas ju mer fotboll idag. Kalmar FFs yttermittfältare Charlie Rosenqvist har gjort succé i Allsvenskan med 5 mål på 9 matcher. Något som gav honom en plats i den U21-trupp som ikväll ställs mot Finland i Kalmar. Av alla ställen. Olle tog ett snack med honom då i Färjestaden där laget huserar under landslagslägret och undrade hur det är att komma in i det här gänget.
1: Superkul, jättekul verkligen. Jag lärt känna många nya gubbar och alla har tagit emot mig väldigt, väldigt bra. Och nej, det är bara jättekul helt enkelt.
2: För att det här blev en chock, inte minst för oss då. Jag vet inte riktigt, var det en chock för dig också när det ringde och sa att välkommen till U21-landslaget?
1: Ja, men det får man inte säga att det var. Som sagt så har jag inte varit med någonstans någon gång innan med att spela matcher, något matchläge, så första gången, men någon gång måste vara första gången för alltid.
2: Mm. Hur är det att mota då, nu när det är första gången?
1: Nej, jättebra. Det är jättemånga som är nya också. Så vi har ju, jag har ju klickat med några stycken som också är nya. Så det är ju, det har varit väldigt bra faktiskt.
2: Nu gick det då från Allsvenskan och så med det här gänget istället då. Vad, märker du liksom skillnad i spel och tankar, och måste du ställa om någonting, eller är du bara Charlie Rosenqvist?
1: Nej, men klart det är ett nytt, lite nya spelsätt med ny tränare och sånt, ny spelidé. Men samtidigt är det ju, jag är här för att jag har gjort min grej och det vill jag fortsätta göra liksom. Så det är inte så mycket att ställa om egentligen, utan bara nytt spelsätt.
2: Min grej, vad är det? Kan du sätta ord på det?
1: Nah, inte riktigt kanske. Det är svårt. Jag gillar att springa mycket bakom backlinjen och så använda min snabbhet. Så det är väl mest det som jag kan känna att jag är bäst på.
2: Ni är ganska isolerade här, eller hur? Som du är här på hotellet eller du är på Ekerum och tränar, det är liksom de ytorna ni träffar, ni åker inte hem så att säga?
1: Nej, utan jag stannar hela tiden. Vi har gått till affären någon gång här med någon polare och så här, men vi stannar ganska mycket på hotellet.
2: Hur är det då liksom, leva i en bubbla så här?
1: Nej, men man är ganska van med det egentligen. Med klubblaget så bor vi ju och vi upptar innan oftast på bortamatcher och bor på hotell, så det är väl inte för mycket omställning egentligen, utan man har vant sig.
2: Vilka i laget hänger du med då?
1: Jag bor med Leo Westman, så han har jag spenderat mycket med tid med och vi klickar väldigt bra. Så Leo Westman är mest.
2: Ja. Vad hinner man göra här när det inte är träning? Vad hinner du som göra? Är det bara hotellrum eller som du sa, går ner kanske på affären eller något?
1: Vi har mycket teori också, det är många som är nya och för att gå igenom hur vi vill spela och sånt. Alla fasta situationer, hur de vill att vi ska löpa, allt möjligt. Så vi har mycket teori och sen lite så här fritid också som man kan gå till affären och gärna att hänga med kompisarna på.
2: Är det folk som reagerar när du kommer in på affären?
1: Nej, jag skulle inte säga.
2: Är det ingen på Öland som känner igen dig?
1: Nej, inte än.
2: Kanske kommer, vad det lider. Du, vad tänker du om matchen nu då? Mot Finland, du kommer strax mot, det blev till slut en lagkompis, Marius Söderbäck. Vad tänker du liksom om, får du spela och såna här grejer?
1: Nej, för se hur det kommer, det är inte upp till mig att få spela det inte, utan om jag får spela så kommer jag bli jätteglad att få göra det, men samtidigt får man bara gnugga på och hoppas på speltid egentligen.
2: Nu blev det ju lite manfall här. Det var väldigt många som försvann ur truppen sent och så kom det in nya sent och gynnar det dig?
1: Nej, det skulle jag inte säga, utan alla som är här är väldigt duktiga fotbollsspelare liksom. Och alla är för att de är ute väldigt bra i sin klubblag, så det gäller att prestera på träningar och visa vad man går för liksom. Och sen se om man får spela.
2: Har du fått någon kommentar från Daniel Bäckström då, eller förbundskaptenen, om dig?
1: Nej, utan vi har snackat, men det stannar mellan oss.
2: Men verkar han liksom på ändå? Och så här, så är det kul Charlie att du är med.
1: Ja, men han är superskön och väldigt lätt att snacka med, så det är positivt.
2: Hur stort är det att du då får spela på Fredriksskans, hemmastaden?
1: Jättekul. Jag har mina familj och vänner där som ska kolla på matchen, så hoppas jag får spela och det ska bli superkul.
2: Lycka till då.
1: Tack så mycket.
0: Det där sa Kalmar FFs Charlie Rosenqvist till Olle Tyrbo. Och Charlie Rosenqvist börjar på bänken när matchen spelas mot Finland ikväll klockan 17 på Fredriksskans IP i Kalmar alltså.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: The Indigo Echoes, där Filip Olvenius från Hultsfred, Losing You. Det här är lokal musik och
1: vi älskar lokal musik.
0: På P4 Kalmar. Vi älskar musik överhuvudtaget. Sweden Rock är ju i full gång, Annika.
2: Ja, och festivalens andra dag är i full gång. Då springer jag in i Kim Stranne som ju sitter i juryn för P4 Nästa Stjärna i P4 Kalmar. Tjenare!
3: Tjena! Hej!
2: Vi står strax utanför entrén. Kim, hur har festivalen varit hittills?
3: Helt underbar. Det här är typ, ja men det är som de säger, 4 dagar i paradiset.
2: Varför är det ett paradis?
3: Nej men du åker iväg, du umgås med underbara vänner och sen vad som helst kan hända i världen. Det är ingen som märker någonting här. Utan vi bara vaknar upp dagen efter. Ja, allt är okej.
2: Hittills då, 24 timmar. Vad är det galnaste som har hänt?
3: Galnaste? Ja, det skulle jag säga. Ja, men på riktigt var allsången på... Ja, vad heter de? Give it to me, baby.
2: Offspring.
3: Offspring, ja. Den allsången. Alltså, jag hade gåshud på ryggen. Det var så fint.
2: När då gitarristen Noodles drar igång en typ medley.
3: Ja, det är briljant. När upplever man det annars? Nej, det är här.
2: Kim, du bor ju på Gurkans camping. Vad är 3 måsten för att överleva Sweden Rock?
3: Jag skulle säga att det är vatten, det är kompisar och det är torra fötter. Hatar att vara blöt om fötterna. Annars, allting funkar.
2: Hur många av de här 3 har du bockat in hittills?
3: Alla. Det har ju inte ens... Ja, det regnade lite igår, men det är... Ja, det.
2: Ja, det är lite gråa moln. Hotar som regn idag, ja, men bakom
3: det funkar,
2: oss...
3: Det funkar.
2: Ja, bakom oss är ju liksom festivalen i full gång. Är det något särskilt band eller akt som du ser fram emot extra mycket?
3: Ikväll? Mm. Ja, det jag ser fram emot mest, det är att undvika Iron Maiden. Ja, visst! Vad ni kommer få mycket kommentar på det. Men det är typ ett av de mest mediokra metalband som finns. Ja, Halloween till folket imorgon.
2: Kim, då blir vi ska bra. Prata lite lägre. Det är många Iron Maiden.
3: Ja, jag vet. Men de tittar lite snett, men det är helt okej.
2: Men du bor i husvagn, tält, eller hur bor du?
3: Vi bor i en så kallad plåtis. Alltså en husbil helt enkelt. Mm-hmm. Ja. Jag själv sov i en husvagn, men vi har transporterat ner en plåtis. Det är lite så här. Ja, här sover jag.
2: Vad äter du helst då när du är på Sweden Rock?
3: Pasta. Ah. Pastan här är magisk.
2: Ja. Pasta i 4 dagar typ?
3: Nej, ett år så åt jag både pasta, samma pastarätt från samma ställe, både lunch och middag hela festivalen. I år har jag faktiskt inlett med en kycklingkebab. Den var jättegod. Sen har jag faktiskt inte ätit mer sen dess.
2: Det måste du göra, Kim.
3: Ja, men jag är pigg på att äta.
2: Så Halloween ser du mest fram emot idag, torsdag?
3: Nej, inte idag, men imorgon spelar de. Ah, idag ser jag egentligen inte fram emot något mer än att hänga med kompisar och titta så. Men igår, magisk dag. Och att vädret ändå, det var skönt när det kom en liten strilregn.
2: Måste fråga dig, såg du Baby Metal?
3: Ja, nej, det gjorde jag inte. Jag hörde dem på avstånd.
2: Baby Metal som ju är en så här japansk kvinnotrio, ja. Som blandar kawaii med alltså hård metal. Det var bland det sjukaste jag sett.
3: Det är stenhårt och det kan jag väl ångra lite idag. Men jag råkade träffa ett gäng tyskar. Så jag hade en timmes promenad hem i natt.
2: Kan du tyska?
3: Nej. Det sa very, very, very, very, very good night.
2: Kim Stranne, rock on! Ja. Och tack för att du var med på P4 Kalmar.
3: Metal.
0: Rock on! Annika Ilmoni på plats direkt från Sweden Rock, alltså i Blekinge. Och nu har vi laddat en riktig rockdänga här. Det blir en artist som heter Colby Kalle. Mm.

0: Colby Kalea där med Bubbly. Nu lokala nyheter, Malin. Vi börjar med en uppmärksammad fråga på Öland.
1: Igår onsdag träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtköparna i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet, så det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade det hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu. För jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så att det är så här, för alla parter verkligen så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Vår reporter här, Gabriel Kjulander.
0: Och Lennart.
1: Nej. Bilfesten, American Days på Öland, den har ju dragit igång.
0: Ja.
1: Och redan igår så både hörde vi om och såg långa köer från bron ända till E22an. Du vet, påfarten till Ölandsleden där. Mm. Och fler köer, det kan man vänta sig även idag.
4: Idag öppnar ju evenemanget, så det kommer ju vara under hela dagen mycket bilar som åker till Öland.
5: Sofia Eriksson är kommunpolis på Öland. Hon uppmanar de som ska till Öland att planera sin körning så att man har tid på sig, visa hänsyn, ha avstånd till framförvarande bil och använda hela påfartsträckan om man kommer från Kalmarhållet.
4: Hem sen då på söndagen. Först kan man ju fundera, behöver jag åka över bron idag? Och när det korkar igen, särskilt då där två blir enfiligt. Och där gäller det att använda blixtlåsprincipen.
5: Om man är först på plats då, om det är en bil helt plötsligt stannar eller om det är en olycka, vad ska man göra då?
4: Ja, men det första är ju att slå på sina varningsblinkers. Sen kan man gå ut och fråga, har ni ringt efter hjälp? Om man har läge så sätt gärna ut en varningstriangel, för att det finns många bilister som inte uppmärksammar att bilen står still. Mm. Men sin egna säkerhet går ju alltid först.
1: Och reporter här var Olivia Simons.
0: Eftermiddag i P4 Kalmar som rullar vidare. Det är fotboll ikväll. Olle på plats på Fredriksskans U21-match. Det kan inte bli bättre. Och så blir det mycket moln och skurar. Det blir uppehåll framåt morgonen först, så se upp. Du som bor i tält nu på Öland kanske inför bilfesten där eller så, det kan ju komma lite regn och till och med oska kan knalla till uppe i himlarna. Men det rimmar väl väl med Sweden Rock, kan man väl ändå säga. Här lite mer rockkänsla i den här ju, eller hur?

0: Det där var Blondie med Call Me i P4 Kalmar, där vi har skickat ut Olle på en klassisk fotbollsarena i Kalmar.
1: Så är det ju. Jag är nämligen på Fredriksskans IP, en gång Kalmar FFs arena. Och vem träffar jag på där om inte en gång Kalmar FFs tränare, Henrik Jensen. Tjena!
2: Tjena, tjena!
1: Alltså, du är i Sverige och vad gör du? Tittar du på fotbollsspelare eller?
2: Jag tittar på landskampen Sverige-Finland idag. Ja. Så träffar jag lite kompisar också. Min kompis är förbundskapten för Sverige, och så Jens Karlsson, tidigare assisterande, han är också med på utbildningen. Och så var det möjligt också att träffa gamla kollegor i Kalmar FF, så bra dock i Kalmar.
1: Fint väder.
2: Fantastiskt väder, så det kan inte vara bättre. Och så här på Fredriksskans, så bra stämning.
1: Det blir det. Det sägs att vi kan komma upp emot 2,500 åskådare på den här matchen. Är ryktena 1900 sålda och sen lite lösa biljetter på det i efterhand. Jag tänker så här, Henrik. Ditt lag, Burnley,
2: ja.
1: Åkte ju tyvärr ur Premier League i år. Ja. Men kommer du stanna kvar?
2: Det är planen, ja. Så jag har pratat med Ekaren och jag har lovat att hjälpa mig att få Burnley tillbaka. Så det är planen så just nu.
1: För ni fick ju ett år i Premier League. Det måste ha varit ett hysteriskt stämning när ni väl gick upp.
2: Vi gick upp med 100 poäng. Vi slog mycket rekorder också det år, så det var en otrolig upplevelse. Vi kom upp till en nivå som var väldigt, väldigt hög. Vi hoppas vi kunde klara oss kvar, men det förmågar vi inte. Och så må vi göra det en gång till.
1: Ja, så är det. Nu måste ni göra om hela resan.
2: Ja, det måste vi. Så det ska bli en intressant sommar också med vilka spelare som kommer att lämna och hur kommer laget att se ut helt enkelt. Så der pågår ett stort jobb just nu med hele den biten. Men det ska bli intressant att vara en del av den nya resan.
1: Är du intresserad av att titta på Kalmar FF succéspelare Charlie Rosenqvist?
2: Ja, det är inte därför jag är här. Jag får stötta min kompis Daniel med den här matchen.
1: Förbundskapten?
2: Ja, förbundskapten. Och så kollar man ju alltid och ser om det är intressanta spelare. Det är ju många duktiga spelare här på båda lagarna.
1: Har ryktet nått England om Charlie Rosenqvist och hans framfart i Allsvenskan?
2: Nej, det skulle jag inte kunna säga på det sättet. Så det är klart, jag har ju sett lite Kalmars matcher och också sett att Charlie har gjort det fantastiskt bra. Jag kommer ihåg honom, för da jeg var i Kalmar 11, han var oppe og træne med os ibland, så jeg var imponeret over den udvikling, han har haft det her år, så jeg håber, det kan fortsætte for honom.
1: Nu bliver det jo start från bænken i den her matchen, men tror du han kommer ind?
2: Jeg håber det for honom, så jeg var ute og kolde træning i går også, og vi pratede lidt med honom også, så han virker jo til at være rigtig glad for at være her. Det er en stor oplevelse, og det er kul for Kalmar også. En Kalmar-kilde kommer ind på U21-landslokket. Det er stort, så jeg håber, at vi får se honom, men det er svårt at sige.
1: Så er det. Du har det så trevligt i Kalmar og njuter de her dage, når du er her. Og du vet, at du altid velkommen tilbage.
2: Ja, tak så mycket. Det uppskattar jeg.
1: Henrik Jensen säger detta, tidigare tränare för Kalmar FF, numera i England.

0: Benson Boone med Mystical Mystical.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Torsdag är torsdag.
3: Och ni äter ärtsoppa här och ni tycker den smakar bra?
4: Ja, smakar härligt.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Nu blir det Ekot, 16:45.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 16:45 med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
12: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
13: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
14: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
14: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
14: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussionen, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
15: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
16: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
15: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
17: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
18: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
15: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
18: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
15: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
19: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea, som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni, när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén, som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken, ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
20: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet, utan den viktigaste faktorn, det är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran, och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
21: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
19: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
19: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen, där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
22: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen, och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
22: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
1: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
23: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
1: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
23: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller, och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack för det, Ekoredaktionen. Det känns tryggt att ha koll på världen och Sverige. Det här är eftermiddag i V4 Kalmar med Nick, Olle och Malin och Alida. Och vi ska höra efter vad Olle håller på med egentligen just nu. Det är mycket musik i bakgrunden här, hör jag.
2: Ja, men precis så är det. För att det är nämligen så att man ställer upp de två landslagen här nu på Fredrikskans gröna gräsmatta. Det är Sveriges U21-or mot Finlands U21-or. Och det blir ingen Charlie Rosenqvist från start, men däremot två stycken med länskoppling. Olle Samuelsson då, som ju fostras i Kalmar FF, spelar numera i BK Häcken. Han går in som vänsterback. Och sen har vi också Kenan Busulacik, som ju spelar till vardags, eller ja, han har faktiskt spelat en lagsmatch med Malmö FF tidigare Oskarshamn, och så tog Malmö FF och la sina vingar över honom, och där är han nu och fostras vidare i fotbollen då. Så vi får väl se här nu vad de här två då med Kalmarkoppling, eller länskoppling ska jag säga, kan göra. Och så får vi se om Charlie Rosenqvist kommer in.
0: Alida, hur ser det ut i trafiken i länet?
3: Ja, men i det stora hela ser det rätt bra ut. Jag har inte fått några rapporter om att det är problem, så att det flyter på. Men lite långsamt gående på vissa ställen, bland annat där det är vägarbete. Och det är ju en bit av E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby som vägen är avstängd. Då är det mellan Valdemarsvik och Kårtorp riktning mot Gamleby som är avstängt, och man får följa orange omledningsskyltar fram till mitten av juni ungefär. Och vill man tipsa oss, gör det genom att ringa 020 999 444.

0: En sprillans ny låt med Jill Johnson, det är inte varje dag. I Rock My Country heter den här musikstycket. Och det händer grejer på Fredriksskans.
1: Ja, men så är det faktiskt, för det är Sverige som tar ledningen i U21-landskampen bort hemma mot Finland då. Sverige blått och gult och Finland är vitt, och vi, alltså det hade inte ens gått två minuter, så skickar Neo Jönsson, Nico Sirius-spelaren, in bollen. Tacka för det, för att han spelar ju Sirius som ju leder allsvenskan just nu. Neo Jönsson alltså 1-0 till Sverige direkt, och det jublades på läktarna bland de dryga 2000 som är här och tittar på den här matchen. Så jättekul att Sverige kan bjuda upp till en sån härlig fight direkt härifrån början då. Som jag sagt tidigare så är ju inte då Charlie Rosenqvist med i startelvan, utan det är Olle Samuelsson, och som ju till vardags spelar i BK Häcken med förflutet i Kalmar, och det är då på mittfält.